Ruzun, kijua se dauzahe, pizhela pichevze kepatijebat, kivze dardimandulit rostarebistvistko. Radio Dardimand, to rostarebisatvist.